lao choro ni. Eta lao choro. Kawiyo. Odak pinte mo leke di chuye. Teko bunirwa.

Tikatet kibot brazen roll wajo ni aye yeshu in kono latien palaban in mono tikado aye yeshu akada fudi kaye yeshu Kristo anafoy ritual kafudi chiverenen ulito iye wakoli iye vene yeshu Kristo. Yal road yesu Christo me beru roti ka chel klalari wek ena yo beru do koma ma megi wek ena yo bed la chun dua ma megi wek ena yo bed ka kama ini rinyo ilaro ena yo bed tipu ma ngej ma ini charo ilaro ka chekwa ta chenge ti maliet ya deda ina ni jamine chamo kanda pe beri yot ento no miere ibed ki kakama no ini charo ka chare ilaro maono ena yo beru yesu Christo. Wood Palabama, Mala 12, and a 4 to 12 you, Mamigi Dago Dojo, in my Chamacan no Yabur di Mamigi La Chen, Beda Yup Mamegue get Makari Duchu, Gen Matin, Ikanicha Pa Speak, Kamano, Wan Wa No, and Wilega Mamonia get my Bedoka Winuna, Wano, Wanyuaro Chaden, Gin Mabe Malabati Kumkuni, Wanyuaro Bene, Mano, gen mawaluani, lok paluban, kamano, wan wano, lok ma aki, genachoye, lok ma aki, Bible, che, ye juli, o daracha maupore bene, maumyardong, en wachar kawinyo, en lok, a paluban, mano yubu botwa yudiko enini, en tika miro lok kweda, miro lok kwedi, miro lok kweda duchu, nya boni, piyin mai tika winyo yupman, pitini machel, Awajani ye doi ikwany bagina choyo nyu Bible mamegi ubedo robot chen kanyo nong kalami bedam jok kunda wajani wabicharo kanyo wakone kachel kwedi igien mano lubao kalubotwa inyimwa nitini ni kerini ngo umiero wachat wanywake tako miero wajboti nitini ni igien mano umiero wachat wanywake ena yo bedo yupe mamega yupe mamegi machala Kristo kache wakoro dugu parwot wa Yesu Kristo mebino ka amjone mono ene gen matine ni wabicharo kanywa kone chi ye wako mwele kwa lego kwa charo kabunyi lok palaba walego enyi in laba pap laba wud laba chuny maleng baba wafwe dino manyan maimi ubatwa wafwe pijama mayweo menono mawatika yweo ne Pepe chulo kere chiling miya chel juma pol. Gen. Gichulo pijama mayuyo kakwe otiat. Anto an kip yomo kane ma pol. Pepe watika chulo pere. Eni mama dit. Ma ini miu botwa. Nen kone kakwe chero kakwe nyulpunye nyulok mamigi. Ni aki gena choya. Yap dung yetwa me chwing. Wea kwa wing kakwe niaye. Wea kukonywa. Iket me atire ingoma mirwan watem. Abana kakone wajero kwa wunyu lok mamege, ilok me yope me kordug mamege. Malego ni iwe kwa wuny. Wangini na kuu jatan, kone bino kitame mawere, ikendano me kwanyu tam, nyumire, palatini kone manomir wunyu lok mamege, alego ni jua kwa kirema parotwa Yesu Kristo. Abana, yede bini chakedwa, ikikedwa, kawajero kwa punye, Bet macaro ngat makone wa kwa niang ma pool kriya kwa maaki maal burra ben walego ni mi bato wa kwa bet kikar mani aye walego kuno ngeni winyo ingatine me maro Yesu Kristo en rot mewa Amen Latin palaba gina chel ma pere tak mafut pia wajar ka wajugi mo ena yini rot luba amari Dakpene amira wajbot ini tiki gum inma iker ready mamegi speak iyup man me kaniche pa speak gen mamegi matin amira ibet ki gum manangone ni woke iyup eni ni si amira wajbot ini iyup eni ma ini winyo juini peo bagak manono ento ibino iye bakachich madit ma ene yekwa mapetum piano bukonyi mepfonyo in Bukonyo, mawako ini ngeo ngoma miritim,
king of mom European team. We're canning my Jesus Christ to be dugu. Good dugi, kundong no in itika kamarwate. Latin palaba, we lock my megwatini, yope, uberugina chel, ma pera terka kaka mog again. Nyat mog again, ma tika cherka tiu tiche mo. Met a new mirror, you pair. Yet mock again, Matiki, what take a moy can. Met a new mirror, you pair. Twerability a cherro. A pain, mere ben in a you pair. Cherry yum, mere you pair. A cherry can quan, mere you pair. Cherry quenna, mere in a you pair. So, you pair. Better give mom a pirate a redder. No, then look any. Ca in pay you pair. Imar beru disappointed do. Ka in pe yu pe, jamine pe omar di mama be. Chideung la pe intieni, in mono, yu pe, pe koro di gupar watwa Yesu Christo, in mono, yu pe, me koro di gupar watwa Yesu Christo, Jamini miyaro yupe la tiyan palaba. Jen mao miyari yubi, ti ma pool tutual. Jen mao miyari tim, ti ma pool atira tira. Wanwa nano, jama gichere safari kagitika ame wat. Ino dano, uyubo ulugi mo mera mchamine wanyo. Pay day, baby, you can't me what you can. The way you don't wear, I can't the moment be a marry you and you, mere betty, be an kitamini what I only do what my bow. Olo, catch per beauty you. Doc Mene, get my ticket what you per benny John. In petty ram a mare, a bad ticket a cha beach, in it a cha bor. Any don't know in pay your pay, Doc Mene indo don't pay till a word. In don't know bad with you. Latin Palaban Bible Ponywa, a lock me came a polo. Pay you, baby, man, I in my day, bed man, bang in ya. Canicha tea, ento. You win your man, win your madano, Guajo. Nilare, canicha. Kono gang lega and to impede Kenny Benny Pe oh yeah. You pay met a new mirror in locke botluba. Met a new mirror in ye come Jesu Christo. Met a new mirror in imole. Met a new mirror in e gak net ma loro lorada. Mete niu miro bed ngat ma diu chunye me korne. Latin paloba wan juma pool pe wa diu chunywa. Juma pool pe gi diu chunge I yupe moke kan magite ya yupe pere. Yoma pegi diyo chwingi. Yomi ma pool pe marti me bodgi ma bae. Tien loke ni. Ka ini tika yupe ba. Yupe kunbene I diye chwingi. Ka I kor gin ma itika yupe pere. Dok ka in pe diyo chwingi. Yabi po ino ni. Yami, my hero, Katimone, Timogin, my bat, Kikin, my yupe pere. Locke, a dukian, botluba. Ye, come, Yesu Christo. Bet niat ma, mule. Bet niat ma, chun yada.
kai iti ka koro dugu parwat pa Yesu Kristo. Latin parva yudiko machalo ket man gin mamira waj buri ena yene in mono iti ka yupeni ning an mono ati ka yupeni ning dwaro bedo ni be iti ka yupe mabe ten lokane umiri yupe mabe were bet ngat ma ka Yesu Kristo be dugu en be bere kin joma no be cerro gin ma pere tek me achiel en umiri ngurri ka loka idu kien bor luba neno jami en me lubu en ma waneno ni duju ubitumo nino ma pedongo bineno ne Yo ma Paul ma pegiramo la ke du gien bot Kristo nyu bot lo ba pegimo ma en te kenan chal gin ma per te ak pichane dano ne ra me lo enini dano ne kuch me lo enini en to bible waje ni kuch me lo eni pe wo por ku kuch me wo bina ne pikar ma te ka bina nyimi polo Yesu Kristo e karma chako tich mamege chako chwalo duwane kilok ni dano miyargo ngure yon la baricha karma no tika tetopi bino pa Yesu Kristo yan bino wajilo kachil ni dano miyargo ngure dano go yub yo dano go yub kwoge dano go yub pe bin ngat matika bino ane dano maleng Bible wajani wano miro wa yupe dak wangure bien ke me polo dong jok jama pul ma peki diu chunge dong gu chak wani a wana yang ki chak wajune wana yang ki chak wajune ni loka ningat eni no dong tika ruanyu gane ni loka ningat eni no dong petika diu chunye ngat eni no dong tika ruanyu gane Latin parba yupe chake kilaku chunyi ngut ba ena yani a weko dong balo jal jami melobo eni ho piana nyime pe pobo kwenye aroman jamukane Bikeng Bimiri merame lubu enine Loke wekbal Ke loke dukien Bot luba Kawa neno Gina joy matayo chur na ngwen Tinga pao ya bero Yesu Kristo bero kawachinani Wano miru wangure ikombalwa Ino mi rengurri con balle, ano mi rengurri e con balma mega. Wan eni duju, wan lubalo. Ngat mama leng pe, yanto mi rengurri e con bal. Kawa loke, dukien bot luba, kun wuyupe, me doño ike me polo. Miro wanani machal latin palba miro wanani machal latin palba ijal jemi melo enene kay mi kyuni botloba ye jal ro Yesu Kristo kuni machal ro tikla lare bien enoni ena yo beru machal tiket nyu tiri tiri ma ini tiu kwere medonyo kakamaw mire ini cerye nyama ke cerye safari gi ngeo kai pe ki tiket baj pe ki bi yeni be di pian no pe cholo so
yere bet ki ticket ma ena yo bere jola ro Yesu Kristo kuni me bere ro tikile lare bien en Yesu Kristo ena yo bere yo kwa kachiel kia da da hom yere ye kome en ne en dwero lare bien ena wajane Nen ngat mo pelare ngat enne petwar donye keme polo weneno igina choya karamano la cho mama kiluni ne kudemo beru kapenyo Yesu Kristo ne Dano, twero donyo ikeme polo ni ning. Yesu wajo ne, kainen ngat mo, peo lare, nyo peo jono ro Yesu Kristo kwa na bebe rote kila lare. Ka dano peke nywalo dojo, Kipi, kichwin maleng. Natin paro ba, dano eno ni, betu aro danyo, ike me polo. Eno ni furu beru foundation, eno ni fura chakene. Kadong inde lare ba, tin lok ni de borra bo, e borra lok me kuo, e borra lok me chaj, lok me tiet, lok me jami mogu marrejo eno weng, inde borra go, inde loke, I do go down on my link, and I know the chaco quo man yen, dog ben a chaco go toward man yen. Bay, why you keep doing under a lareo, under a lareo, pin, you ma pull, you watch any under a lareo. And to gin my ante moon. Pen your knee, the down on my lare. And for taking Joma, Jerry out yet. And no footik in Joma. Chiroka quo. And no footik in Joma. Tika wot ki woo with you kin ma perwate. And no footik in Joma. Tika de ma bo. Latin parba. Inini. Git ma no idea temne only. No pity ma bear. Tikin a chill. Ma Joma pull. Gen getemo ma eni ne tigina chel maraj ma inoni la kristayo tamuni gin maraj ma eni tigatemo neni kala kwar pe uneno unyo la puendini pe uneno unyo la kristayo la warre pe uneno peho mo pe nyat mo ma uneno peke en menu tiga merkitimu gini enuni en tamira wajini Ini tika fole kini. Loba mao kerpolo kilobo. Neno. Jami duchu. Kone chol peny. Unyo ilero. Unyo kwene. Kere donywe otchuku. Ruot loba. No tika neni. Anto ini tika luoru dano. Itika luoru mele fony. Itika luoru mele la kwat mamegi. Nia. Ka chero kujaba anger moma bunana kunu pere ana ramati mgina kuman ching chabit no in dahi lega enini no in pe moko dami meki chelo no in fut tini okara rio kainan in futi temu gin makuman latin palo ba eniti gin maraj Den Bible wajane ngalo kof bebedu tie ikom gin moke ken ma watimo kono mabe unyo marach den loke ni ngat ma ubedu katimu ne mabe bagaship mamege ene kuwa mapetum mono ngal mamege ngat ma ubedu katimu gin marach Bible wajane muchara mamege ene yeto Mechara me barabiru tawa latin palaba.
So ngut meke jelu pedara bet katime ata ta ta ta ta ta. Nani ichako kiyenyu ke palba. Angin ni jom angin gujol ruri su Kriste kuoge gimoko chaden. Nena ba? Ikuwa melo enini upongi achara maduong. Upongi jemi maduong mabalo kuwa padano. Kwa inkong piri kekeni, kwa iti chura ni. Chana di ma inilanyo ilo kumemero. Duong. Antikar ini madung in, iloke, idugu chen botlo ba. Chile ya di madung in tika saving. Jumapol ki fudugi wanyu. Jumapol ki yako ge. Jumapol, jima rechu madong timekum ge. Pia ni. Tika wari chol pin. Pia ni. Uno mero ki kong. Inini. Latin palba. Inimir ni beri yu pi me bal. Wa wene. Yupe. Yupe mamigi. Tiye jay mapul mamir ni umir initim. Buat jami nut melu bu eni maraju ni ducu kay mok tami mi buat kacil kilo ba. Bet ngat ma cung ikom ma dok bet ngat ma beru ngat ngat ma mar dano ngat ma cunya leng. Ngat ma pedwa ko maraj ko ma ba ngat ma pedwa ko ma maraj kom gen maraj ngat ma pe ma ko dani chunye ngat ma jaru jami ka gen moti maraj mok dami ichak nenno wi wat ma megi in mono itiga wat ni ning. Where a bit ngat mano you pair. Ti chamo kene. Jemmy mogo, ma wan ma te me lobo enini. Bede me le wee. La pen ma mir ini penye kwere ni mono. Ketika dong, Yesu Christo, du goro kum bedi. Buno ini di kwene. Jemmo kene ma watika loke, ti art palo wotri. Jamo kene ma wan watika loke tika dugo kie kakuo. Jamo kene ma wan watika loke tika goyo plan mene kula wore. Jamo kene ma wan watika loke tika chere at yok. Tika chere kayanyo kama jwa katiye. Enini no in pe yupe. Latin palaban. In no pe yupe. Now, le peñ mo kende ma mir ini peñ kwere. Kadong ni, kinyut kamaleng gin ma ini timung. Ichol peñ, pinyo ilero peñ, iwang dano ma pol, ikyanema. In mo na twerne ane kachiel ki dano. Iyade dayna ni umegina kachiklo umegina. Wan gin ma watimu cha mo kende pebe, peleng. Wapor mero den keken. Wapor biru jomaleng. Kidi cheng. Ente di wo gin mawan watemu bebe. Ente wiwo wilo pe wangyo ni loba neno wa ichaba mo keken. Kamo keken mawawo rie no ente ka neno wa. So chaketin. Nani ibiru ngatma. Iyupe. Chaba mo ke ken
kawor yake no ini yope. Wan wang yo meke mamegwa gengi tik tikit megewa tikit bagenge yope kere. Mana tika miyomera machale bol. Inoni ke kar makoti ma pol. No megutu yene moi wang ot genyu. No tu yene malo ichukon kenyu. Ma no antika yopini kak wakot bichweyo ma tek. Bifudu yeno ki wako. No antiki yene ot manora makonyo. En kiteryo. Aten balaba. Lok enini di lok ma tek. Wano miro wanene wangut ikumbal. Ka ini ngur ikumbal ba, din loka ni, ini ang dong ni gin maono ini tikatemu nani, di gin maraj. Nene chamu kane pirikene, ini tamu ni, gin eno ene itikagwako in, di juma pul ki tamu ni, gin maoni majwako mene ni ene itikagwako en, endo waka wichini, ngat magwako wa ene iluba. Ready money make me ni make ta ma ngaramo tika go chi merni ene tika go ko kuni ni ya da ini tika go ko gini enu ni pian ne no ma kan ma in we will gini enu peti ne no ma ena bu pui wini a a don go en to ini tika yele tika go ko mer gini mo e komi kanyo ni ene tika go ko kun lo ba ene tika go ko kuni pe bal kare ki chawa Buat jami ani ducu, mi kuni buat lubang jalur Yesus Kristus kuni memberuat dikila lari, wajak waktu waktu manyan, wajak betengar ma, memberu kegum, medanyo ikuah ma petum. Umegina kecil kelu megina, nanba. Ruot luba perekene pemerni lutene obet ki pero pemerni lutene unen chan ruot luba pemerni wano miero wabet ki pero mo kiken wano miero wabet mano chun mati mayom ento piani wandano pewa winyu lok ento piani wandano pewa ye gin maki wajo botwa watamu ni mirwa megwa piwa kendwa ena yochope ene no tikin maraj amyar ni gin matung pir tak tutwal ma amyar na gik kilok ba mega ena ini wapire jo magi diyo chuny iyupe mo ke kenba nean ka ini yopte yopwe ba te lok ni no itika kuru gino mo ni matika bino ma meru diyo chuny Yama pol begitu ujungnya. Dan ama pol makin gicari lega, gilego. Er dong pegi keraya di ujung mekor gin mau mior ginong. Eno niti pero medit wan mati kuere. Dan ba, rot loba, lagam mamega, tie, dok kari tie maluba, dok kere I. Yami mawan wa miro kibare. So, wadi chunywa kun machungo kune red mapeda kwa chapa tata. Mano, ini gak mere laten palba. Kere kado ngon bin, in mere gak mere mano imoko tami. Tematema melogo enini, binu kijay mapol. Ento ini gak ngat mano moko tame. Wa Yesu Kristo kikome. Ukarki ya tema mapul. Ento eno moko tame me tich bilba. Eno moko tame me mediki ngoma ono ente katimune. So lutino palaba. Wabed yuma diyo chuny. Diyo chunyi. Yuma ki diyo chunyi. Gino gin magi mero. Yuma ki diyo chunyi. Gino gin magigimero. Wayupe.
ano mira yo pe o ano mira yo pe nen ku en ma ini kwa leva po bu chule ka mo nena ma ki binere nen ba a bo en ma ini tanyo yene ba nen ba nena mo bu gen in ki do yi kwa ma petum len ba lok me mona en ma in cha weng i mon ki ngar mo ken pebe mi ro dano in mere gak mere ki mona ki ken nen mo bu gen ki chere kwa ma petum konye pe yo mo kana chungi chole kum luwot chungi chol ma dong be konye pe an pe ye kere kai luache ni gin ma ente kate ne ni raj en ne no way gin ma ente yate ne ende gin ma be loyo pe obu konye la tien parba nen ba ka ine tinget ma chunye leng kere ke gi mo ma raj mero te me kumi jo daano be ni wachi wa in ba gin ma kuman kuman kuman tiga teme ini yope iberu ngat mano dano mama giti kwere kome gengi wache jame ero pe beru waki dano pe meru wa dano chunye chol idek gino maikan maitemo jami weng tikin maraj eni no gen makonye pe no nyurni in pe iyope la ten paruba e book me tej palo kwa na jora na dek di nga pa we bungwen bible no di ka wa botwa en lok me ngut bible di ka wa botwa ni umir wan wa ngure wa duk chen wa balwa ki jwao gin mam yor ininge ene ne kere dong balde na dong raj maromene dit maromengo ka ini mo ko tammi balle ke bi jwaye ne i dugu dano ma leng dit palo kwana a de pa we bo ngwan kwana kit man iyo ungut u dog chen wek balu gi jwa woro wek nino me yweo ma a ki bor ruot u bin botu ada day nene ibi yue bene ki jemba pol mano beru ka diyo kuoni bien pe yot na ten palo ba jemne chamo kene pe yot ino de dugu pi pi me bal kwenen kong ket maki furi kwere ka ikwalo kuo imere imerni ibet gina lanya kumeno wa ikar maromene nen kai ngoto ko ba nen kai vor jam eni ba ini dugu dana ma ba i dugu dana ma leng i dugu dana ma no do lakke no i lakke dugu gina kar ma nyen ini mer ni to kit me di kwere ni laten pala ba e mer to la mero e merita le cuo e merita ma c'ha la yak dane wa yo luca pa via bon para de giorna de ma bu wa ji bota kama leng ni ka in pe lo ke e bita get nyat mai be any dollar maro dollar cuo dollar jokito en ke te ti kwer en ni hiti lo kan no to mu re mano in pe yo pe kwana git man a ter botu ne pe ento kape u ngut chi un du chu ubi ta git mano kape ngut kape ngut kape wa ngut ubi ta git mano dong la pain ma mier in de bed kwere ne ne an mono an tini ning an mono
atika wat ni ning an mono gin atika tem nani nyor ni an mono atim atia yo peket ma bible tika wajo ne in mono tika itika gwako la ma mege yoma pol gibi bino ka bito in yoma pol kipo bino ka wajo bori lok ma pol ento latin palaba mok dami igak latin palaba bebe latin palaba tin dikena in digina pat ti jamo kane ching chabet ki kane no en ti lega her dong nena mo kane ducu gina no en dong tika timne dong no pe kelo de komlo ba dong no pe kelo de komlo ba gin mano en dong tika timne ni wang digin maraj bat megina kachikelo megina ruba kimama enti kweri komwa mere wan ducu umir wangure miete dano duju umir wangure en ma wakalo malaika mai polo kibiru ki yom chuny ki kwe ki karama kache la bala chelo lako dugu chen la bala chelo lako ngut in kono ibi ngurra wene in kono ibi buwar lak me kuwa wene in kono ibi buwar lak me char ena wene chawa ma ini tika bala na numiere tem gi mama be ma la ko kuni dem gi mama be ma be la ko kuni we a ho ke gen an ma raj ma ini tika tem na ne kadong ki wajne yesu kristo ena ye yo ena ye ko ka chel ki ada Jinde tamani anga la bon Yesu Kristo ngoma ndok inibiti mne la bon Yesu Kristo pere wak ena yo bel la chung duani Yesu Kristo ti la rem ma be la rem ma be weho in ita kare ma oke ken kone ti kare ma raj kare ma be kare ma piti ning en gak la remi beri chalo rem en melo enini maka jamu dugu tak gireo maka gimodong pechi gireo lu rem ma beri chok kwedi kagine anu gimoti chi anu ni pelu rem makonyo endo la remi makbikonyi ena ye Yesu Kristo in la remenga moktami iudi ko enini ki kwan yo ma ba chwal ini kwa moktami ki ikwan yo ma ba chwal ini kwa bien kape ko mano ki ibi keng kwa ma petum la penyo ma giki ma wiri kwere enene ini mira kwanyo yu mo bining yu ti yu polo ki yu kwa ini meru yu mo beti ning la game ini deram game na ki kenyo so umegina kachiku umegina na kane awajo ni in mai iwinyo yu ene ni neno dujo ini tiki gum piane lok ma ini beru kanungune neno ki bolu tich palo ba bikonyi poyu wi choko chunyi neno ni olu in iberi mano wipoi kumluba
ka e bedo ata ma bene pe bene paro en eni nou te gin marac ma nou popo konyo an abidi kuchen ka beru ke gumbe miyo na machim beru tuolo bori wege wakupe kwedi ilain ma mega machim me studio rotlo ba amari dak bene in bene mire bet ke ma e kom lo ba en ket meno wabina ni wadugu chen borchin lany radio.

mi donyo igot lonyo paspi kamai biloyo limu duk madong mapelare chente dong wabi biru kamiyo ne nino ke nino mak dong mere dugo wege duk la lonyo. One eye is big farmer. Yera bor we a bungwen ton ne bitch. One eye is big farmer.

0: kera mita kubau limu duki od lonyo paspik dano odo jago no gente wago iyub me od lonyo paspik mabiru boti nino duju jawa ki jawa no dano tiga loe chiling odo jo waki mo duju do yabu bau limu duki speak fama
1: lonyo paspik loving radio wati donyo hello speak fam. Hello. Mac dung meri dugo, wege dug la lonyo.

0: Drews, mi donyo, iot lonyo pa spika. Mai bi loyo limu duk madoma pelare. Chente, dungwa bibiru kamiyo ne nino kenino. Mak dung mere dugo, wege duk la lonyo.
1: Wane wa doro te der.